Ipinapahayag niya kay Jacob ang sa iyang tataram, kay Israel ang sa iyang mga kabutan asing tugon. Dai niya ginibo ini sa ibang mga banwaan. Dai niya ipinapahayag sa inda ang sa iyang kabutan.